今は見る那万年に万歩のさあはうらてかやだったおなわぼあめおなわずぐあらてま万年に万歩Thank you.